fick med Helene och gänget, du får mig att längta. Som tomt ut det. Då ska vi ifrån Helene och gänget, så ska vi få lite dansk Kim Larsen. Och ja, den allra sista dans ska vi lyfta på.

Det var Frans Bauer det med Manjana, i morgen. Og da synger han at i morgen, da blir det alt annerledes. Og i morgen, da blir alt godt. Så kommer det en fransk også nå, François Hardy med Mon ami La Rose.

0: Då vill man önska hjärtligt välkommen till ett nytt program i serien Good Old Days. Idag är det Terje och Magne. Och så sitter man och väntar på Leif, men ja. Med bara begynner.
1: Ja, men får ju nöra det.
0: Ja.
1: Vi begynner med Fats Domino i dag, Magne.
0: Ja.
1: Och en sang ifrån 1960. Alla tror han hette Hello Josephine.
0: Ja.
1: Men han hette My Girl Josephine. Ja. Selv om han ikke synger det i tekst, eller synger det i teksten, ja.
0: Ja, den spilte, vi spilte den i Tennessee, og det var Torstrøm sin.
1: Ja vel, ja. Akkurat. Den ble nummer 7 den på listen i Amerika, og nummer 22 i England.
0: Ja.
1: Da hører vi på den.
0: Yes.

0: Det är umisskännligt, Dr. Ja, Hook.
1: Det är det.
0: Ja. Ja. Med hoppet till, till nästa man på listan, det är Roy Orbison.
1: Ja.
0: Och en av mina favoritmelodier så heter In Dreams.
2: Man ska sjunga den.
0: Man ska ja. Sjunga den. Han börjar lågt och går han vanvittigt högt
1: på slutten. Ja, enormt. Ja.
0: Och när han går i C-dur också, så ja. Han har han
1: i sig.
0: Den kom ut i 1963 den. Och blev nummer 7 på Billboard. Bessie och Eshada Roba, den är också fina. Den huskar jag de där han från Haugesund spelte när de var på dans i, spelte det dans på Orra. Var en gitarrist där, han var väldigt flink och synger Roy Orbison.
1: Oh ja.
0: Kan inte huska vad de hette för några.
2: Shadow Roba, Shadow
0: Roba. Ja, ja, stämmer det. Stämmer det, du huskar lite?
2: Ja, lite.
0: Ja, ja, ja. Huskar allt. Nej, du huskar mig, ja. Den här är alltså nummer 319 av All Time Greatest Hits. Alltså fem, de har kora 500 melodier till All Time Greatest Hits. Och den är nummer 319 på den listan.
1: Akkurat. Ja.
0: Då hör man på den.
1: Ja.
3: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just a sprinkle stardust and a whisper, go to sleep.

0: Ja, flott, det var högt på slutet. Ja. Han sjunger inte i falsett heller.
1: Nej, nej, nej. Han var ju pianist också, han var ju.
0: Nej, han var gitarrist.
1: Han var gitarrist.
2: Ja.
0: Hade gretschgitarr.
1: Oh ja.
0: Vi går vidare till Engelbert Humperdinck.
2: Är det någon fransk grej det?
0: Ja, Le Bicyclette de Belsay.
2: Ja, det är med cykel och med cykel det.
0: Ja, jag tror det har jag tror inte det har något med cykel.
2: Det står ju bicycle.
0: Ja, ja, jo, det kan gott vara det. Jag är inte säker.
2: Nej.
0: Men jag får pröva att finna ut det en gång. Men den kom ut i 1968 den och blev nummer 5 i England och nummer 3 i USA.
2: Mm-hmm.
0: Och han är ju från Leicester i England.
1: Leicester.
0: Ja,
2: skrivet det, det vet
0: jag. Ja, stämmer det.
2: Uttalas Leicester då?
0: Leicester, ja. Han hette...
2: Ikke Engelbert Humperdinck.
0: Nej, døpenavn Arnold George Dorsey.
1: Oh, ja.
0: Men jeg tror han der, han Engelbert Humperdinck, var hvis han kjente sånn operasanger eller noe sånt, så han tog navnet etter han, tror jeg.
1: Ja vel, ja vel.
0: Mm-hmm. Engelbert Humperdinck er født i 1935, så han er ingen ungdom han heller.
2: Og lever ennå.
0: Og lever ennå og kjører på med konserter i Las Vegas.
2: Det
1: er fantastisk.
0: Jeg tror du må slå de hele det, de der forsker.
2: Ja.
0: Ok, vi hører på, jeg husker forresten, du kan nevne det, meg og Maggie og Nils Merton Lind og han Åsebøen spilte i... hver tirsdag på ambassadør i Stavanger.
1: Oh, ja.
0: Ja. Og jeg husker Nils Merton sang denne her, og den var han god på.
1: Mm.
0: Ja. Da hører vi på den.
2: Ja.

sågar Keith Whitley och Laurie Morgan ut melodin Till a Tear Becomes a Rose. Och i 2015 så finns den på albumet Throwback av Kevin Moon. Och där synger han också den samma sangen i samma med Rhonda Vincent, Till a Tear Becomes a Rose.

Så ska man ta turen ner till Holland. Där är det mycket att välja mellan. Och den karen jag har valt ut där, det är en som heter Peter Fehrman. Han är då en gitarrist och vokalist. Och han var också med i den gruppen The Cats från 1964 till 1985. Och i 1975 gav han ut faktiskt sin första soloalbum. Och då blev det mycket solo efterpå. Och här får man i melodien Under the Boardwalk.

Det var Monica Martin det med Santa Maria del Mar. Når Monica Martin snakker om eller synger om Santa Maria, det det som jeg kaller Jomfru Maria. Og da blir det havets Jomfru Maria, sånn litt enkelt sagt. Neste nå, det Alpentrio Tirol med De skjønsten lider, Schreibt das Herz.

0: Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Hon stod ofta där och väntade när jag kom förbi på gatan, och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten, hon var 8, jag var 11.